Ајде, поздрави од Јаблен за Миро Крсника и като, както и зачката с Автоморга БМВ, неговата любима Анна Мария. Ајде, поздрави за екипа Дай Жега на радиото, удри и сипи ако нема донеси. Целю!